0: şeytanın yüzü. Ölürüm de evimi sana yar etme. Tüm dünyada gelseniz evimi toprağımı alamayacaksınız elimden.
1: Bu sana son uyarım Ayşe. Derhal terk et orayı.
2: فنان جرافيتي ليبي يجوب شوارع الدنمارك مستبدلا الملصقات الداعمة لإسرائيل بأخرى مناصرة لفلسطين. لنشاهد معاً.